0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
1: Kiss FM ni igiteze amatwi, hanyuma niba hari umuntu wifuza ko dutungura mbwira none. Allo Kiss FM. Allo
2: Kiss FM.
1: Oui, allo.
2: Antoinette.
1: Allo.
2: Allo.
1: Oui, ndakumva.
2: Antu.
1: Allo.
2: Allo.
1: Uri kuvuga ugenda, guma aho ngaho. Umeze neza?
2: Ewa, naumbe kwa hizi Dani Ruganda.
1: Hmm.
2: Urashaka gutungura Antoinette we?
1: Urashaka gutungura nderira.
2: Rero.
1: Ah.
2: Urashaka gutungura umujama wanjye kabisa.
1: Umujama wawe.
2: Ee, ndashaka kumutungura kabisa mubwire nyine ko yangiriye neza.
1: Mhm.
2: Ee, mukimeye nyine kabisa tu.
1: None se umujama wawe yitwa nde?
2: Ndamwita
1: Sobose. Okay, umwanya ni wawe. Yego umwanya no wawe.
2: Ariko boye. Ewana bande kugutuza kali. Ewana, kuko mwanya ni we mushikimiranye kugutiza wango.
1: Nago biragoye ko twakumva yegera telefone yawe.
2: Nimo ndamubwira ewana ariko boye. Bande kugutuza nimo ndakwifuriza igitondo cyiza. Arambone uko gushimira ibyiza wankoreye inama wangiraga. Ewana hariye yana cyakumbishije ariko ugiye nakumbishije natekereza ibyo wambwiye yari anshimishije kabisa kandi nakomeza kugushimira kabisa tu.
1: Sawa sawa, waduha nimero ye. Alo, igende yataduhaye nimero. Urampamagara umbwire nawe kuri 0788 1023. Niba hari umuntu wifuza ko ngufasha gutungura, mbe gufashemo. 102.3 Kiss FM.